0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Zmajevi stižu u Ameriku, počela je prodaja ulaznica. Bosna i Hercegovina protiv Paname 6. juna u St. Louisu. Utakmica u 21 sat po našem vremenu. Cijene od 60 do 280 dolara i već sada je veliko interesovanje. Očekuje se prava domaća atmosfera, bosansko-hercegovačka dijaspora sprema podršku. A vidimo li mi to onda pun stadion?

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Povoljni uslovi za vožnju jutro su u Bosni i Hercegovini, ali sporije na dionicama gdje se izvode radovi. Na putu Tuzla-Bijeljina, kod Banj Brda, vozila do 3,5 tone se obraćaju jednom trakom, dok je za teža vozila se obraćaju obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanje od 10 do 30 minuta.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Kupci su potvrdili, cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
4: Prvi put ovog

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: neki od naših salona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.
0: Kameleon.
3: Pismo moja, i sidi sam dušu u tebe. I pusti ja te u svit, zbog ljubavi moje nesretne. Da mi svitliš po...

0: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
2: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Eto, i romantici, Milano 15. maja, dakle veliki koncert, besplatan ulaz, dovoljno je samo da sjednete u avion, povratna karta nekih stotinjak maraka maksimalno i eto vas na Duomu. Ako nas slušate posle 15. maja, zakasnili ste, ali možete ispraviti to odlaskom u Palermo, gdje će Radio Italia Solo Musica Italiana organizovati još jedan ovakav koncert 28. juna. Pa eto, ako ste fulili ovaj, probajte da ne fulite ovaj topli sicilijanski palermitanski koncert. Eto, dakle, možete se još organizovati, imate vremena. Toliko za ovo izdanje, slušajte nas i u narednom. Ostajte mi dobro i zdravo, veselo, raspjevano i naravno zaljubljeno. Za kraj, Adriano Celentano i njegov veliki hit iz 62. godine, Si è spento il sole. Do narednog slušanja, ciao!

Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno.

0: Totalno pozitivni, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Tražim kredit na 10 godina, ali da je stvarno povoljan. I super vijest, našao sam ga u ProCredit Bank. 10 godina po nominalnoj kamati 4,49% ili efektivnoj po 4,94%. Pa zar može bolje? Može, jer je i bez troškova osigurano.

seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće, izaberimo zdravo.

0: postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja, Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makarovića Kadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.